0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.

Jeg er ganske sikker på at du også er enig i at fredag er den beste dagen i uka. Jeg satt og tenkte tilbake på da jeg var mindre. Da husker jeg dagen bestod av at vi dro på en sånn mix-kiosk, og så leide vi film, altså så charmerende. Kjøpte godis og kom hjem til rykende fersk taco på bordet. Og det var liksom, det var en 10 av 10 dag. Det kunne ikke bli bedre enn det. Det er det som er så vakkert med fredager, at det trenger ikke å være noe spektakulært.

Topp 40 kanalen du hører på. Ikke for å være hun, men sommeren den går mot slutten nå. Enten vi vil eller ikke. Men det som bra at jeg har den perfekte sensommerlåta for deg. Harry Styles med American Girls.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja,

var Tobias Sten som kapret ukas 25. plass med låta Fy faen, du deilig. Jeg håper du har en superfin dag så langt. Det jo faktisk 1. august, og I dag går det berømte Norseman av stablen. Og vet du ikke hva det så det bare, ja, casually et av verdens hardeste triathlon. Og vet du hva, du kunne seriøst ikke betalt meg en gang for å være med på det.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ produkter NO.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ja, for faen.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

Jeg føler meg som en ekte cowboy hver gang jeg hører Ella Langley. Du hørte låta Choose in Texas på denne ukas åttende plass. Vi skal bevege oss videre. Det blir VM-stemning på plass nummer 7 også, der du får Henda mot himmelen av Madeleine. Og det jeg må si jeg synes ganske rått, at Madeleine, hun slår jo originalen med coverlåta si. For det var plass nummer 9 Petra Marklund tok. Så heia Norge!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg var din trøst,
2: jeg var din hånd.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.